呢一份嘅温暖会由你嘅家庭咁去散发开去，令整个世界都会充满住一份安全感噶。的而且确，我哋嘅家人对我哋嘅爱系无微不至，兼且系无条件嘅。既然系咁嘅话，我哋更加应该将我哋嘅喜悦同佢哋一齐分享噶嘛？你话系咪？